mamo iza sukula ndonga kani sukulani zoko chenimbwe chenikukunchandonga kena.